0: mkwa vavi.
1: Chimi boga le ulu hamarotona lenta sate mata uchele hoy faluza tivirisi yeto tuliara. De aku na imze chimandea zemze musareke zai sate kumatelo tivirisi tuko zai sana sate kereti hamunu ulu malaki amzofto na nigezo ndi ndine fazai pamaru chako na nigezo. Aku avilimura chileta. Le ulu imze chimi boga sate ansano mata uchele virisi. Zaisan matunga na itarai ko kumateluan virus itu di bawah. Betul sekarang ni ni nafah atau yang simon tuliara musare.